0: 17 horas, 32 minutos.
1: Promesas de Dios para ti.
2: Ha'an nashk'esh kabilali tawajena, ut nashk'esh metzeuli mak'ash metzeuli.